2, 3, 4, 5, 6. Căruri să la morsăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ogolit cosăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să ne-a priezime. Să ne-a priezime. Să crea.